Dilirigan ni maayo. Sobra na. Kinahanglan nga makapangita ko paaging nga makaikyas ko gikan dinhi. Mupauli ko sa amo.

Mayong adlaw kaninyong tanan ng mga sukin ti paminaw, nining handumanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kagi. Ako si Emil. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kagi, palihog pagtugtog sa awit nga nagguluhan, "Please forgive me."

Grabe ang akong pagmahay sa akong nabuhat. Pero taura ko, di ko perpekto. Daghan kog mga sayop ug hangtod karon. Gikat-unan pa nako sa akong kaugalingon kung unsaon nga mahimo kong saktong padre di pamilya sa akong anak. Ingon mat sa akong asawa. Ug gusto ko nga andam nako sa akong kaugalingon nga di na gyud magbuhat og sayop. Inigkuha na kong balik nila. Tinilang kukutong. Dagang salamat, Arimin.

0: Among kaagi gibata nudua saraju ni jelly haka gubus sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusab mga higalag mga sukin di paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanun handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio 3rd Floor Jose R. Martinez Building Osmania Boulevard Cebu City. Ubat ha ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mauhinugdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Talks Plus Herbal Kapsul ang pinakakuso.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw! Ayaw! Maluoy ka! Dili pa ko gusto mamatay!
4: Dagan!
6: General Mark, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
7: Medyo rong Gaspar. Kagaw ka!
8: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
5: Dili kay kultob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga kusada.
8: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
5: Hiday ug depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
7: Michelle, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
7: Ayaw. Ayaw kong patiha.
5: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
7: Ayaw!
5: Ako ang eskwadro.

0: Bahala ka. Basta gipasidan, antana ka.
1: Nanumihon nung pamangkit ko pamati, sila man nagsulti. Kung milawas pa lang ito sa kwarte o giyongit si Elaine, ining lukaw nga akong gibitbit. Dilimta ko sakitan. Ginoo, sa bakon mo ang yukon nimo. Unta, dili na mo palik si Emmy sa kinabuhi nila ni Dave. Bisan ka nun sa... Hinaot

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ina. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunay kabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo para yuka sa kong maguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahanglan ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan, Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
3: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Aisa!
2: Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadlo ka, Ken! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Mga kasama sa DYHP Sumbungan, an update ato nga panag-uban nato sa adlong Biyernes. Usa ka asawang nga lumadtong nga makataga Mocabok Island sa tubigon Bohol, nagpakita bang diri sa DYHP gumikan sa problema sa iyang bana nga na undergo o chemotherapy gumikan sa iyang colon cancer. Tuod man sa in and out, pabalik-balik sa ospital, gumikan kay na naman sa nanimuyo sa pagkaroon sa Dumlog Talisay, may tanigtabang sa ilahang transportation o sa mga beses na ipa-chemotherapy yung bana. After 21 days, another chemotherapy na sad. Unang nagpatabang in town diri ang asawa nga si Rhoda Garcia. Nakaroon sila sa Dumlog Talisay o sa tabang gikan sa to mga sukid ko mira dengan kay salamat gumikan kay ka turn over ta ni atong Biyernes sa kandidat nga 6,000 pesos para sa atong ang bisita nga nanawagan ug dako kay dig pasalamat kanaton tanan kaninyong tanan diha mga kasama sa yung kanunay nga pagsanong sa mga panawagan on air diri sa atong program. Si Rhoda Garcia, mapasalamaton kayo, gumikan kayo maong kantidad. Sus dako kay tabang kanila. No, dako na kayo na og matampong sa ilang adlaw-adlaw nga paginhang labi na sa diagnosis karon sa iyang kapikas. Ato ning paminawon.

At oras alas 12 kagabihon mga kasama sa ibat-ibang na milit at uling patalinghugan una ang importanteng pahibaw panawagan sa inahan ni Nikita Naya Nibrel o mga paryente sa batang si Mickey Naya Nibrel, lalaki ni nag-edad o duha ka dos anyos sa pagkakaroon ang maong bata gi Billy ni sa mag-asawang Kulina sa may 11 Forest Hills, Banao, Barangay Guadalupe. Itong February 15, 2024, sa dihang nataw ni amaong bata. Kinsa man to'y dunay kasayuran sa nahimutangan sa ginikanan sa maong bata, Nikita Naya Nibrel, palug sa pagpahibaw, ha, nga gipanawagan siya, importante kaayo, ara in taon ma proseso o sa may legal nga lakang alang sa bata nga gibilin nga to sa magtiayong Kulina. Palihog sa pagkikoordinate sa social worker nga si Danielyn Marie Amorin sa Regional Alternative Child Care Office 7 sa Mandawi o baka tawag sa numero 0917-141-6222 sa labing daling panahon. Kung wala gyoy mo tumawaan ni nga family, mo sunod ang mga legal nga proseso ni ini, labi na ang proseso sa legal abandonment sa pinagi sa pagdangup no sa National Authority para sa Child Care o sa uban pa no nga legally available for adoption subay sa Republic Act 11642.

0: mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Pisela Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og tungog sa atong mga kaisuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdanta karon ang sigilanon sa atong sukintig paminaw nga nagpatawag sa ngaan nga Anton. Dear Priscilla, suki ko ninyong tigpaminawan sa radyo o sa online streaming. Sa mga sama ka na ko na OFW, makahatagod kini og inspirasyon og ingon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi sa usa ka sinatian isip usa ka OFW. Ako si Anton, OFW, 45 anyos, minyo ug may usa ka anak.

Dugay naming uyab ni Donna sa estudyante pa mi. Apanisaad mi sa among mga ginikanan nga bisan og nag-uyab-uyab mi. Muman good mi sa among pag-eskwela. Og mutabaho sa good mi, una magunahuna og ninyo. Tood man, niabot good ang adlaw nga ni-propose ko ni Donna og namay mi. Maayo gani kinisugutra ang mga ginikanan ni Donna. Tuod man gikatakda na ang among kasal ni Donna.

0: Call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: siya na pagkasupremo sa ginuman niyang kultong sungayan. Karoon na niya kinaubang kinamo, makalaong bako sa labing ayon imong trabaho, sama sa imong pag-alagad sa mga binabides.
1: Oo, amahang Varsino, gitugyan ko na nimo og sa imong balaan nga pamunuan ang akong kinatibok ang lawas og kalag alang sa labawong gamhanan.
0: Siya ang labing ambungan sa tanan ng mga anghel sa langit. Siya mao si Satanel, nailang na si Satanas kung Lucifer human mikanaog din sa kalibutan. Huwag niining bagong panahon pagailuhon siya nga mao si talahurong Satanod di Luciferos Sulfatos, ang Diyos o Diyos gayon nga matuod. O Molok Atik, Arilok Atik, wamani wamani wamani.

0: Rena, di ka oin ka na ba?
1: Ay, makalitan mo lang taon na imo pangutana, tiya.
0: Mama, ako si mama ni Motor sila, Rena. Kinahangil pa ba na akong mangayog sa imo pagtahon, isip tinuon ni mong inahan?
1: Magadagan ko sa nagipangutana na ako sa akong unahuna ka ni ato, tiya. Apan wa ko'y kaisog sa pagbungat ni anak ni mo. Kay mahadlo ko nga imo na sang singkahan o dapatan.
0: Brina, anak.
1: Lisod sabto na mga panghita po. Ilabi na yun sa mga tinuyo nga sitwasyon, tiya.
0: Anak, dako kay kung saan ganahimo ni mo. Hangtod karon. Hangtod sa hangtod. Nga dili ko papahawayon sa akong konsensya.
1: Nagtuo di ay ka nga sayon ra kaayo alang nako ning pahina, tiya.
0: Brina.
1: Taas kaayong panahon nga gihikaw mo nako ang inahanod imong pagmahal. Isip usa kaiyaan suma sa imong pagpaila nako. Wa man gani ka makahimo.
0: Hinaot kay imo na unta kong ibanaw at bisag tipik lang ang kabahin sa imong pagmati. Isip imong inahan.
1: Dili ko gustong pasumba na nga kong gipati nga dakong kasamuyo, tiya, Tarsila. Pandili ko magpaka-plastic. Oh, maunay akong gipati. Ambot kong pagdumot makakining akong gipati. Hinaot na dili lang unta. Dili lang yun unta, tiya, Tarsila. Kay makaingon yun unya ko nga parehas gyud ay ta. Nga dautan sab di ay ko liwat nimo.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila na nga ayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ang akong pagtimbayang anak kanimo ate. Ingon man sa mga sugintig paminaw ni imong mapuluhan ng programa sa kahanginan. Tawagan lamang ko sa pangalang Jan, 23 anyos, taga Dumaguete ate. Sugdan ko sa pagsaysay ang tanan. Nagsugod kini ate sa diyan nakatrabaho ko. Isip family driver. Huwag ang akong amo o sa ka-single mother, ate. Adunay o sa kabok anak, nga lalaki. Buutan ang akong amo. Ang akong trabaho, hatod sundo sa bata. Huwag mag-drive kung asa gusto ang akong amo. Usahay sug-usuguon ko sa mga lakaw. Sa sinugdanan, stay out ko, ate. Kung man sa akong trabaho, muuli ko sa amo. Tungod lagi nga permi mi mag-uban sa kong among babae. Nagka-close me, ate. Hangtod nga nahulog ang akong loob nga to kaniya. Kapakita kong motibo nga gusto na ko siya. Ang akong amo 39 anyos, samtang ako 27 anyos. 12 katuig ang gap sa among edad. Tungod pod lagi nga single mom, ug ulitaw ko, nakita na ko nga wa may daotan kung manguyab ko niya. Kay wa naman pod sila sa amahan sa bata. Taod-taod gid ko nga nanguyab ate. Hangtod nga iya kong gisugot. Ug nagkasinabot mi nga mag-uban sa usa ka balay. Salaktod. Na-stay in ako ate. Way trabaho ang akong among babae. Kanunay lang siyang naas balay, mag-atiman sa iyang anak. Pero naapoy yaya ang bata. Maayo ang dagan sa among relasyon, apan amo kining gitago sa kadaghanan. Kay lagi, basin mahibawaan sa amahan sa bata. Ihunong unya, ang sustento ni ini, Ate R.

Para sa ako, wag iya problema. Kay kabaw naman kong daan sa sitwasyon. Una ko misulod sa iyang kinabuhi. Ang gusto na ko sa iya ate kay buutan siya. Lambing, ug iyag yung ipa-feel na ko nga love gid ko niya. Kumbaga, the feeling is mutual, ate. Di man pud mahalata nga naami relasyon, kay normal raman nga mag-uban mi every now and then, ate. Kay lagi, iya kong driver. Busa makabaton gid mi og higayon nga kami lang duha. Giampingan gid namo nga way makabalo, ate. Apan sa kadugayon na tingala ko, kung nga nung daghan og kwarta, ang akong amo nga waman siya trabaho. Ang sustento po sa amahan sa iyang anak, sakto raman. Para sa ilang mga panginahanglanon. Nakapangutan na gid ko sa akong kaugalingon kung asa bagakuha og kwarta ni Mayhana. Hangtod ako na sayran. Nagahatagan po di ay sa iya og kwarta. Ang amahan sa papa sa bata. Kumbaga, ang lolo sa bata gahatagan po kwarta ate nga usa ka dakong negosyante sa among lugar. Mura gid siya pensyonada ate. Wa kini nahimong problema kay mao naman kini ang setup sa una pa. Una ko miabot sa iyang kinabuhi. Bisan bago pa lang nako nahibawan nga akip di ay ang amahan sa lalaki. Gasustento niya. Nahimo na niyang source of income ang pamilya sa amahan sa iyang anak. So far, so good bampod ang among relasyon. Bisan og amo kining gitago sa uban ate. Kay importante ka nako, magkasinabot og okay mi sa among relasyon.

apantaliwala ni ini ate. Padayon gihapon ang among relasyon. Hangtod nga dunay laing babae nga miabot sa kong kinabuhi. Tawgon ta lang sa pangalang Jane. Kini si Jane ate, kabalo siya nga nakoy uyab. Apan kining akong unang karelasyon nga akong amo, huwagin masayod. Kay ambot unsa iyang buhaton kung makabalo siya nga dun ako'y lain. Busa gilikayan na lang nako nga masayod siya ate. Kining akong bagong uyab nga si Jane, murag siya ang tubag sa akong pangandoy nga makabatunog anak. Gani, matod niya kanako, nga gusto na gid siyang makabatunog anak. Bisan ko no, ug pabuntisan lamang siya. So sige namong uban-uban, nasapna na sadmi sa akong usa ka uyab ate. Grabe gid niyang sukua. Busa para pansamantalang dili magubot. Ako siyang ipatuo nga wa na mini Jane. Ako kining gihimo para dili magkagubot ate. Isa pa mahadlo ko. Nga utroho na sabsa kong unang uyab ang iyang bahad. Nga maghikog kuno siya ate. Matag makipagbulag ko niya. Cargo de konsensya nako. Kay lagi ate. Iya naning gihimo sa una. Mahadlo ko basin matinuod karon. Mailoon niya ang iyang anak sa iyang inahan.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabana sa natan sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palimot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwi na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gabinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa matag-habig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maing gabi-i, kanaton tanan. Kumusta ka magtanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulukabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang abuhay ngayon sa paghatag niya kanato og lainasab nga adlaw. Lainasab nga gayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay og sa atong pagpagigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Lunes, bit sa 25 na sa bulan sa Mayo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta tuwa nga mga sukindig paminaw at tuwa nga mga pinanggan dig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Silang tatagsa ka mga radio, nagtanaw sa Facebook Live, sa tuwa nga YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Anya, sa gihapon, ako niyong ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntunga ang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan diri sa Dakbaya, Sugbo. Kumusta kamuntanan? Adiri sa probinsa Sugbo. Alawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato makiksunan usab sa Sikihor, sa Bohol. O ito ang mga Bulanon. Happy Fiesta sa mga nag-celebrate. Silahang kabistahan karong adlaw o karong bulana. Basta Mayo gani, halos tanang adlaw mga sukindig paminaw. Adunay fiesta dias Bohol. Unya karong adlaw, fiesta sa dito sa muang sudad yun, no, sa gihulgan. Kasama ng Nistor na basta Mayo 25. Daghan kay magfiesta sa Bohol basta Mayo. Dili lang sa Bohol, lakip na usab uban nga mga dapit. Adinhi mga sukindig paminaw sa Kabisay ag Mindanao. Onya diha tumakigsunan usab sa Samar, Leyte, og sa Luzon area. Ingon man usab dito ubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan to mga pinanggantig paminaw sa dito sa gawa sa nasod. Ato ang mga overseas sa Filipino workers, mga OFW kasamang Nistor. Kumusta ka muntana? Maayong gabi eh, may pagpaminaw. Ani, kumusta mo diha? Dugay-dugay tang wa magkuyog, mag-uban, magdungog kasamang Nistor. Ani, at last, nakaroon na nag-uban na tanin niyo, ha? Nagkuyog na ta, nagdungog na sa ta. Mura gimingaw ko ninyo. Onya, pasalamatan ni Attorney Buen Alguno o ni Radyo Man Josephus Quijano. Ang

0: prenda nga duha kasakinan nga mao ang Nissan Terra ug usa ka Toyota Innova sa kantidad nga 1.8 milyones ka pesos. Si Glenn ang nangita og financier nga modawat sa duha ka mga sakinan nga iprenda ug duna kini interes nga 50,000 pesos matag buwan. Tuod man nakakita og financier si Glenn ug gibayaran si person of interest sa kantidad nga gibungat niini apan sa dihang kinahanglan na nga lugaton ni hangi matod pa kini nga mangita og laing financier kay yan usab ning nga iprenda ang mao nga sakinan aron makabayad siya sa 1.8 milyones ka peso sa una niyang giprendahan niini. Misugot patod pa si Glenn apan gipaninglan una niya ni sa 150,000 pesos ka interest sulod sa tulo ka buwan nga gisanong usab ni person of interest apan sa diyang ipa-bank transfer na unta matod pa niini ang bayad nga 150,000 pesos kalit lang nga nangabot ang puti nga van ug ang gray nga Toyota Vios ug gipugos sila sa pagpasakay niini. Nagduda si Nguyen nga ang person of interest ug ang mga abductors managkaila ra ug ilang subayon kun duna bay dakong grupo nga nagpaluyo niini.
1: Possible sir nga kaila ang victim sa mga alleged nga abductors, possible, pero si POI ug si victim is kaila gid sila kay naman sila transaction prior 3 months ago mao tong nagprinda sa iya og sakyanan.
0: Si Police Major Eric Hinguyon, lagip silang ipangsubay kung ang person of interest na lambigit ba sa mundo sa mga karnaper nga rentangay o rent sangla pinagi sa pagigalayon sa Highway Patrol Group 7. Ang biktima nga si Glenn uban sa iyang asawa may bisita sa Mabuno Police Station aron formal nga mapasakag kaso sa mga nalambigit sa pagdagit kaniya. Giklaro sa Mabuno Police Station nga isolated lang ang nahitabo sa barilan ug dili kini hinimuan sa mga notadong kidnapper din manguha na lang sa ilang biktimahon sanglit ang dapayan sa sugbo o sa kamalinaon nga sudan. Kasama mo sa Mabuno Police Station ang inyong Radyo Man Arno Bustamante RYHP, Tata Karamen.
2: Okay, salamat Radyo Man Arno Bustamante sa imuhang report. Ni may papaminaw sa DI no ni Irene Villanueva. Ana minaw sa nato karon og si Nili Binihagan at Tabura og si ang Talisay original native litson ay naminaw sa den nato karon. Ah, salamat kayo sana. Ah, isa pa ilain nga nagpa-greet ah, Christy Lavador Alburo. Ah, naminaw sa nato karon maying pagpaminaw si Roger Atmore, ah, maying pagpaminaw. Ania kwan kay sa man ni sir, salamat kayo sa kanana ang ato ang mga kasama sa no ato ang mga naminaw. Salamat kay sa inyong greetings ha, kay kanang naang daghan kayo na kanan ni padayag sila ang mga greetings nato kasamang ni Storm. Ang sa uman nga ni sulod naman ta aning club usa ka club kasamang ni Storm sa igo rata ni kwan, igo rata ni comply ha sa Anya, salamat kayo sad ni Kuana, ni Mother Juliet Kulanag Hagman. Salamat kay Mother ha. Salamat kay si Mohang support ha. Salamat kay si Mohang support. Duty na in town kay ha kanana ang kay si kay tagbalik ani ha kay nga to ang panudlanan sa town ha kasama ni sto. Anya, salamat sa gayo ha sa mga ni greet ha. Congratulate kasamang ni Store sa kanang naang tuang wedding ani adtong last May 18 no pag 18 to kasamang ni Store. Salamat kayo ninyong tanan o niya sa mga kasama na to no. Di man to manahag imbitar ko to kasamang ni Store ka medyo layo man ang uban di ara sa Facebook at least daghan man sa mga vloggers nga ni adto dito, daghan man sa mga vloggers nga kanang naang na nag-vlog kasamang ni Store. Daghan sa mga vloggers nga nag-live dito. Ako uyuan nga mga vloggers o giyan dito. Nag-live man sad, nag-post man sad. Kita rasang uban, ha? Ako ang uyuan niya. Ninong Pagyod, ha? Na yung Facebook ko andi, ha? Katunga pa naka-follow po. Hindi rasang mamu-follow niya. Mga away rin sa usahan. Si Kuan, kanana ang Jumar Tanghian, no? Sa muna ihang nga kanang kuha nito, muna na silang ato ni Rufil at sa katunob ni Gyo dito sa amo, no, sa dito sa probinsya, amo makaubanan, dito diris DYHB. Ang uban na mo ang mga kauban, silang kasamang names, kanyones, kasamang George, si Kuya, kasamang Pulaw,

0: atong mga lawas mga igalay isuon, posible kining mataptan og mga bisan unsang matang sa mga problema kung pananglitan kita nagakumpiyansa, nagahatag kita og pagsalig no sa ato ang kalawasan liban na kung maayo pa atong kahimsog. Bueno, mga igalag, so on, sama sa naanda na nga to ang mga topic karong mga panahon na mga kining pagpamatuod sa mga tinhuan nga usahay tungod mangod sa kadugayon sa panahon, no, na hantod karon nga ginatuhuan lang gyapo na to. Sama aning ginaingon nila, Sir John, nga kung pananglitan ikaw, mm-hmm, na kay paghilanat or giubo ba ka kaugsipon, bawal kang moinom og bugnaw nga tubig, no? Usa pud kini sa mga matawag po nato nga angayan natong tagaan og pagtagad. Tinuod ba na, Sir John, nga kung maot ang ginhawa, di ta moinom og bugnaw nga tubig kay mas makadugang na hinuon kadaot, ilabi na kung kita giubo og gisipon, gihilantan o baka aduna kita itrangkaso or kalintura. Kaya ita kunog pagpahibalo or pag you know, pag paghatag og katinawan nini nga matang sa tinhuan. Sir John, go ahead.
1: Kana no, kung moingon ta kung unsa bagay hinungdan nganong iubo o ilantan o nay sore throat, no, ang usa ka tawo ang pag-inom sa bugnaw tubig dili kini mao ang hinungdan ni ana, no? So ang isa sa mga pwede natong ma-explain ni ana is ang pag-inom sa bugnaw sa lang na sa ka suma kanang maka-irritate, no, makapakatol, no, sa to ang tutunlan, no, tungod kay ang bugnaw siyempre, no, nabaw na kanang haras sa imong pamati, no, imong tutunlan yung inan pa rin imong bugnaw, mas mo grabe ang iyahang pagkakarat, no, sa imong tutunlan. Apan dili kini mao sa imong gunay mga misconception, no, ang ato ang tao, no, naminaw kasi, no, tungod sa pag-inom niya sa bugnaw, mo ay hinungdan ka nung giubos siya o anong gilantan siya tungod sa ubos si Paul, no? O nagkaratan niya ang tutunlan. Balikon ako, ang kining pag-inom sa bugnaw ang tubig, no? Mm-hmm. Inaawag bang Japon na to, ang ato ang mga kaisunan nung pagwas nga aduna sila yung debate nga ubo. So nga, dili sila mo hinom ang bugnaw. Tungod kay, ang rason lamang ni ini is kining maka-irritate ni siya, makapakatol o samot, no, sa ito ang tutunan. So, munang mas ginahing na nato sila nga, mas mahayo kung inom ka maligam-gam or hot water, no, muna ang iyang inom. O, bisa nga, tap water lang, basta daghan water, no, aron nga mas ma, sa bataw ka na, mas malimutyuhan niya ang iyang tutunan, gikan sa katong nagbilig ng mga problema. So, inana ang ito ang pagtanaw niya, na apan kung sa pagtuon nga, kining bugnaw ng tubig mo ay hinungdan, no, ubay-ubay ka bo, ubay-ubay ka mga rason na sa rikno, so pwedeng mm-hmm siyang virus, pwedeng bacterial, no, pwedeng dust, no, pwedeng sabitaw ka na anong allergic reaction, no, so kana, no, ubay-ubay ka mga rason maliban pa sa bugnaw ng tubig. So gusto na to nagklaro, no, ang thin line niya na sa tanan na itong mga tigpaminaw na wag mo ta nag-auhag, no, na mo-inom sa bugnaw kay upira. Ang ato ang ginapasabot ninyo is ang rason, no, kung ano ang tao nga giubos siya, ya, dili na tungod kay ininom sa bugnaw tubig, tungod kay na-facilitate lang, no, na-facilitate sa pag-inom sa tubig na bugnaw. Apan inahanglan nga yatong dawaton nga adunay mga kagaw nga mauy ugat yun nga hinungdan nga nung ang tao makasinati sa pagubo, no, pagsipon, o pagkatol siya ang tutunlan, o bronchitis, no, kana siya sa
0: okay. So, ano sa katong mga kaigsuunan na ito niya karon nga nagtuong pananglitan ang ito ang bugnaw tubig, no, mo isa sa mga hinungdan nga kita musamot, no? Timani lang nga ang colds, cost kini siya sa mga viruses o dili gumikan sa cold drinks, no? Ang sipon, ubo, hilanat og trangkaso, mga viruses kini siya og dili gikan sa ato ang mga bugnaw ng mga beverage. Ang hinungdan nganong ma-irritate at ang throat ug usab makaangkon kita og mga pagubo, paghilanat og pagtrangkaso. So alang sa kato mga kaisuna nato diha karon, may painuon nga moinom kag bugnaw tubig para mas makatabang kini sa imong kalawasan. gumikan kay kini bugnaong tubig na amo ni siya paghatag pud og pagpakubos sa temperatura ni mo sa imong lawas and of course pagtabang nga ma-relieve ang imong kauhawon. So nindot ra pud gihapon ang pagtabang sa atoang bugnaong tubig sa atong mga kalawasan. So again among gina awhag ang uban ang katawhan nga kung panalita na dunay hilanat o baka sipon, trangkaso, ana no mas maayo pud nga mag-inom og tubig yun kay para mas makatabang kini sa imuhang health. And of course alang sa pag-angkon og hinagiban batok sa mga balatian ang said Panyawan Plus mga higalang isoon usa kini siya sa mga makatabang og dako alang sa tuang paghatag og alibyo no sa mga balatian. Kaya ang said Panyawan Plus with mangosteen usa kini kamatang sa kapsula nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug usab Panyawan herb nga na pamatud-an nga aduna kini siya pagtabang sa tuang kalawasan labi na kung kita panalita na aduna kitay mga kaning ginatawag na to nga mga usual no. Pati man ito, mga higalig zona, kaning ubos, sipon, hilana, trangkaso, dili kini siya mga balatian. Mga reaksyon kini sa itong lawas sa mga viruses and bacteria nga nanulod sa ito ang respiratory system. Nga mo'y makahatag ka na itong problema sa itong paglawas. Kaya kaning itong lawas na mga siya'y proper defense, no, na siya'y white blood cells, na immune system na ito. Nga mo'y itong primary nga mga